अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः तुञ्जे तुञ्जेय उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणाः न विन्धे अस्य

रत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्रायेन्द्राय ये य इन्द्राय वचोयुजा इन्द्राय वचोयुजा वचोयुजेन्द्रायेन्द्राय वचोयुजा ततक्षुः वचोयुजा ततक्षुस्ततक्षुर्वचोयुजा वचोयुजा ततक्षुर्मनसा वचोयुजेति वचहायुजा ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुस्ततक्षुर्मनसा हरी मनसा हरी हरी मनसा मनसा हरी हरी इति हरी शमेभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमेभिश्शमेभिर्यज्ञमाशत यज्ञमाशताशत यज्ञम् यज्ञमाशत आशतेत्याशत दक्षन्नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् दक्षम् दक्षन्नासत्याभ्याम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् सुखम् परिज्मानम् सुखम् सुखम् परिज्मानम् परिज्मानम् सुखम् रथम् परिज्मानमिति परिज्मानम् सुखम् रथम् रथम् सुखम् सुखम् रथम् सुखमिति सुखम् रथमिति रथम् दक्षम् धेनुम् धेनुम् दक्षम् दक्षम् धेनुम् सबर्दुघाम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघाम् धेनुम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघामिति सबहादुघाम् युवानापितरा पितरा युवानायुवानापितरा पुनः पितरा पुनः पुनः पितरा पितरा पुनः सत्यमन्त्राः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्राः पुनः पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयव ऋजुयवः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजुयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इत्युरुजुयवाः रभवो विष्टी विष्ट्या अरभव अरभवो विष्ट्यक्रता विष्ट्यक्रता अक्रत विष्टी विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्रता संवो वस्सं संवो मदासः वो मदासो मदासो वो मदासो अग्मता मदा

शुम्भता नरो नरशुम्भत शुम्भता नरः नर इति नरः तागायत्रेषु गायत्रेषु तातागायत्रेषु गायत गायत्रेषु गायत गायत गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत तामित्रस्य मित्रस्य तातामित्रस्य प्रशस्तये मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तये मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नि प्रशस्तय इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नि ता प्रशस्तय इति प्रशस्तये।

पद प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नि शर्म शर्मेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् यच्छतम् शर्म शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम्।